0: Vazim birim bir beynin tehli, adı şüştüm bir beynin tehli, kefakirim bir beynin tehli, seremedane ve tavanı şedina bir beynin tehli. Daha meser darani darbesta bir beynin tehli, bir reyhısım bir beynin tehli, danime kabr-ı kabristani bir beynin tehli. Danime kabr-ı reş-ü tarih bir beynin tehli, suvala akırna kırda bir beynin tehli, terkine meleda bir beynin tehli. Tiçer çave maha sardı kirin bir beynin tehli, pişte hamlada kirin bir cakiza çardı salih bu garubu khenli. حصالی دا بردل کادر امی بوشتو از آقا شار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار حصال امی تمام مذبتو تکت من رامی سانه کشتا دا خواه آزم اوین اپرسا تیلیام دا کدو بی اکب شر رنگی چطم تیلی تیلیامی اکب بین زراوه چاو وکل لبس به تیلی چپل دریج پورکه جناب قندیل کردن زراوه شید ایلی گذیه گلو ویشوی یه حفتونی مثل مالا باوی تهمو تجمون رامی شانه کی دانی اسی کر بردهنلی تو سیر بگیشال حفشاله می تمام بزر رامی شانه کی دیتا دخوازم قارب گار مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری تو نحیلی مای ما خای
1: حفشاله می تمام حفتونی مثل مالا باوی تهمو تهدو عزلی جبون رامی شانه کی کر بردهنلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره